me twaso de nkaboa ewo ho e de atwa mo so nya me ya adum a eye 27 September no next month ni mo no yem papa eye from Pombwachi Bwachi from Pom aha one ne yire ya nasio free mo nya me ya adum a saditi ena ombe na sesom eja ne kwan ewo presbyter safoa ewo eye Valentof Disingas Trust 1 enintino uma ye shene so time na omode som no eye ewia 2 o'clock ereko enintino shene so pa emame ya enenso firi ho no ma eye ye mame ama bene eye Rosemary Ama Bene. Yeah, yeninu ewo stigatia. Ononso ne mame ifrimu. Okwa kweye e yaba. Aha. Oba penyi Margaret akusuya bedu. Unya infi oha eni inum. Unya infi oha eni num. Ntino ye mame disade ya mibodi atuo eye 18th October. Atuo se nyame ya aduma. 18th October, nyame ya aduma oye na sesom eja ne maame kwan Thanksgiving service eja ne maame kwan etwa to aha ewo presby asafoa ewo Killisburg ya yeah. Ewo Killisburg ho ena ye maame ibija ne maame kwan etwa to eye na sesom ya tilimoma ye nhyene nso time ne ye 1 p.m. eninti no Oma yenshen nso, eye black and white, sedi ya yinim nono, eye nasi esom, enintino, oma yenshe enenso enso. Na ifilu honu ma, na ye ba, eye yem papa YF, mika YF wa, eye ye papa ya frimpong, ononso enine yire akambumu, ya yire sisi ya frimpong. Aka bomu esi nyina ayie se ne maami ofri mu eye oba panyi Janet ama afriye ono nso nyame eto ne nsem onya mfie oha ene mienu nti ye papa ya frempon ebe ye ayie eja ne maami kwanya etwato we no eye ayie oye ne Federstart Platinhard bebia ye ji ye njuma na ye agro no ho ena ye papa ya frempon etu insafri nyina se sadai kesi ya odija ne maame kwan kwakura kurai ye nyina emebo ne chidom na hunya ne maame ekwan ya etwato ya ntino time no e 10 p.m. aha eko we no ye shaase nyumire nundu na ya kopema humache eno nai aha Ntiri mama yenhyen nso na yem papa ese dress code no eye black and white we no isanse ni mami nimfie ko na nimu ntino we obesese yenhye fufu ene tuntum na yem fa mejano na onya abdwa kwanya etwato ene ntino manwasi se wonka abubi na obese eye mawa modin ase obema kechiri maso atie na eye onka abono amon afen su chenen su se yenu aba chi wa kitchen of say me mo wa mane se wo ya grobi upese odi juma bia efa nua ne hode a me nsa no ho ya dia upese oye mo bia no obeye amao seye party seye you na ope duane papa edia chiwa kitchen wo ho pomodia se obema na so atie obeye ni nyina amao ya mpo wo ho ya na ope duane bi ye wakono na ope edia obeye o fine finance obe friend no se pese wo yeshitu ma na so tia obeye na odi abrawo fie inu aba chiwa